0: 살살살이지라 마이언 벤자 와서 미리 맞춰 와야 돼 손에 아프라키 사운드 타산 눈이 내인 염에 캐서 미리야 파하오냐 돈자이 파다그르나 돈자이 나이 내이 나코 포가스에이 미리야 어파타
1: Connect 97.1 FM
0: What ya ya ne kase Fahaoni kubabi Nepe jangamia What ya ya Ye ne duwe no masa wa suen ya sa se se What ya ye Wain wata sami Wain wana nasa Waya muno kumi nyampe Dan berema Hey Berema muno no
2: Connect
0: 97.1 Young man, I'm not playing one. It's sunset with you.